0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Babe Sabrina, ipangantig yun to na ko nga manguyab og daghan. Kay naglagot ko sa akong kaugalingon. Aron basab nga, dili na ko ingnon nga walay buot. Ug lagi, matrain sab ko. Kay ako mismo, nakabantay naman sab ko, babe. Nga usahay, mawalay buot. Ug usahay, matanga. Ug unya, mao kini ang sunod nga nahitabo sa akong storya.
1: Onya, maayo na nimo.
2: Kuan,
1: nagdoble-doble ka og kuyab. Hosto na sa usa ka babay?
2: Ang angbi. Pag sige mamug-ingon ako nga way buot, mao, nagdoble-doble na lang kong uyap.
1: Og sakto ka ba sa imong ibuhat? Ha? Cha-cha?
2: Kuan ma?
1: Masig sakitan ka lang unya sa umaabot. Kinahanglan nga usal ka ng imong uyab. Ayaw pagbinuang diha. Og niya pa'y, maikay ka sa. Nagduha-duha ka og uyab. May manog ka mao ka muda. Mura bagid ka, correct. Wa ka magani buot. Onya, mag-iningon anak pa ka. Hoy! Pagtarong sa imong kinabuhi!
2: Ma.

0: Sakto gid ang imong mama, day. Unsa na akong gisulti nimo? Naari gid nimo ang imong kausaban. Ikaw ra gid ang makausab nimo, day. Og dili ang pagilis-ilis nimo og kuyab. Di man kang gud mamina og tambag gud. Palapusan na gud nimo sa imong dunggan ang among gisulti nimo.
1: Luta.

Babe Sabrina, wala madayon og lugos ko ni Noy Lando. Tungod kay nakadagan man ko. Ug ang maong hitabo, ako lang gitago. Duha ka tuig na ang nakalabay. Babe Sabrina, ang ako mga pangutana, maokini. Pwede pa ba nako mareklamo si Noy Lando bisan og duha ka tuig na ang nakalabay? Magsige man gud og balik-balik sa akong huna-huna ang iyang gibuhat nako. Asa man kumuduol nga ahensya sa gobyerno. Hangtod karon babe. Ingnon lang gihapon ko nga walay buot. Unsa man gyud ang akong buhaton? Aron mahingpit na gyud kong tawo. Palihog, tambagi ko ninyo. Chat.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40

Mbak Burak pang Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. Ta sa toa mismo nga kaugalingon mo na nga sa matagkaroon niya even now and then mga kaigsunan dangops Ginoo pangayo og guidance, pangayo og mga timailhan, mga ilhanan, pangayo og mga counseling o mga pagtambag, no? Para nga mahimong tawhay nga bisan tuod pobre ta. Sa word alang pobre. Dili bot pasabot nga nang walang-wala gyud. Bot pasabot baka nang gingon sa uban bitaw nga pobreng hamugaway. So muna nga bisag pobre ta mga kaigsoonan wala ta nang mga butang nga naa sa uban pero hamugaway man, no? Why? Wala sakit. Na mga problema, tawanan lang ang problema. Pasag din ang problema, mo'y mamublima sa imuha, mga kaigsoonan. Okay, so before ta mag-isgot sa mga words of wisdom or words of encouragement nini nga taknaa, mga kaigsoonan, tuguti ko ninyo sa pag-imbitangan ha kaninyo, muduol ta nga to sa to ang labaw makagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Dalaygon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Kanimo Ginoo, nagaduol kami nganha kanimo, dala ang among mga pagpasalamat. Labi na gyud sa grasya, kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong paglikay kanamo sa mga disgrasya katalagman. Paglikay kanamo og pagluwas sa mga nagkalain-laing matang sa balatian. Salamat sa imuha nga pagtagbo sa mga matag-usa ka inadlaw nga mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Ginoo, hinaot nga ikaw magapanalangin ni ining nga istasyon, labi na gyud ni ining nga mga programa karon. Gamita kini ingon nga ehemplo sa pagpahinumdom sa mga kaigsunan nga nagapaminaw, sa pagdasig sa mga nawadaan og paglaom, sa pagtudlo sa mga kaigsunan nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-bless niini nga mao nga programa labi na gyud sa mga staff, technician, managers and CEO og labi na gyud sa mga nagapaminaw og niadtong dunay balatian. Hinaot nga ikaw magahikap kanila magaayo aron sila makahimos pagbalik sa pagpangalagad nganha kanimo. Pasaloon mo lamang kami sa among mga sala og kinitanan mo ginatugyan pinagi lamang sa ngalan gawm ni Jesus. Amen. Okay, so mga kaigsunan, direkta or largo ta sa ito ang pagtuon. Before that, day, no? Agto sa data. Minaw sa data o minsay sa awit, naguluhan kinig ang tanging alay ko.

The Ligon kay ang Ginoo mga kaigsunan sa mao nga minsay sa awit no. Ambot lang gaha kung ikaw mo ay pangutan-on karon. Unsa gaha nga tuang no? Unsa gaha nga tuang ikadalit? Kanang minsay sa awit ba nga ang tanging alay ko sa iyo aking ama. Igalayigson nga ikaw nagapaminaw karon kung sa imuhang obserbasyon o sa imuhang pamalansi kung ikaw mo'y pangutan-on. Unsa gaha ang imuhang ika-offer nga dos Ginoo. Kay kung magisgot ka og bahandi, kung basahon ni mong Salmo 50, iyam na sa Ginoo. Silver, gold, kung mo-offer po ka sa iya og mga kahayupan, iyam ang pod na. Yuta, samot na. No? Kay siyang nagbuhat sa langit og sa yuta. Now, usa ni siya sa mga pangutana nga ikaw mismo ang makatubag. Gani kung magto ka sa Jeremias, gipangayo sa nasulat dito nga my son, give me thine heart. So but ipasabot dili bahandi, dili financial, dili yuta, bisan ganig imong anak dili. Kundili, katong atong gisgutan kagabi eh, nga ihatag nimo sa Ginoo ang imong gugma ngadto sa iyaha. Sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa bugos mong huna-huna. So muna, ang ato ang gisgutan, mga kaigsunan, in connection sa ato ang gisgutan kagabi eh, para ato pod nga mahinahinay o maanam-anam pag-ayo o sabot kining usa ka suhito nga pagtulon-an nga naghisgot mahitungod sa kasuguan sa Ginoo. Kagabi, ato nga gihisgotan, gamay recap lang, nga ang napulo kasugo na bahin siya sa duha, o gani, gipasabot na to kagabi, nga higugmaon ni mo ang Ginoo o imuang katungdanan nga to sa Ginoo, o may ngunusap katungdanan ni mo sa imuang isigkataw. Karon, atong ungkaton, ang maog gihapon nga pagtulon-an mga kaigsunan pero moagi ta sa pika side. Usa sa mga nadungog nato nga mga pagtulon-an is ang pag-anhin ni Ginoong Hesukristo di babaw ni ini nga kalibutan. Usa sa iyang mga purpose is pagwala sa kasuguan. Which is usa ni siya ka klaro nga contradiction or contradiction ni siya ngadto sa nasulat sa balaang kasulatan labi na gyud kung basahon nimo ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 no ang claim nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan tungod lagi sa record po na siya sa Mateo kapitulo 12 nga si Ginoong Hesukristo giisyuhan sa mga eskriba ug pariseo nga gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay which is the fourth commandment ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Og kana mo ay wala kaayo na sabtan sa iha mga audience, sa iha nga mga listener tungod kay sa ilang naibaluan dili maayo, dili lagi pwede manambal og masakiton sa adlaw nga ipapahulay. Pero gipasundayag ni Ginoong Hesukristo kung unsa ang maayo or unsa ang pwedeng buhaton. Labi na gid kung adlaw ang ipapahulay ang imuhang isgutan. Karon, balik ta sa usa ka pagtulon-an nga gilapas ni Ginoong Hesukristo or iyang gibungkag ang kasuguan. Sa ako nang gikaingundaan kagani na mga kaigsunan, usa ni siya ka direct nga mi-contradict sa sulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod na sa 18. Na, muna nga kung ikaw unsa gaha no kung ikaw may pangutan-on ni mga orasa unsa gaha ang imuhang ikaingon no unsa pod gaha ang imo mga opinion unsa imo mga suggestion or unsa imo mga panlantaw interpretation mahitungod aning ato ang gihisgutan karon. Now atong tistingan sa pagbasa ang nasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mga kaigsuonan ang kini nga pulong is mismo si Ginoong Hesukristo mo'y militok ani. No? Usbon ako, kini nga pulo mga kaigsunan, mismo
si Ginoong Hesukristo mibungat ani. Unsa iyang gingon? Dili kamo magunahona nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. No, wala ako muanhi alang sa pagbungkag kun dili aron sa pagtuman. Okay? Dini sa tapos ta kadali. Sa to alang sa tuang kasayuran usa sa mga katuyuan sa pag-ani ni Ginoong Hesukristo ibabaw nini nga kalibutan is paghatag og tino, klaro og insakto nga pamaagi sa pagsunod og pagtuman sa balaod sa Ginoo. O gani, usa sa iyang pinakauna nga statement sa mao nga bersikulo, ayaw daw, dili daw kita magunahon na nga mianhi siya sa pagbungkag sa kasuguan. Una, ikaduha sa mga manalagna. Kay sumala pa niya, wala daw siya mianhi alang sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Sa 18, kaysa pagkamato, nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Take note mga kaigsoonan, inighangad nimo karon inoon ngit-ngit man, inighangad nimo makita pag ang imong langit lantawa hinumdumi ang giingon sa Ginoo nga mas mahanaw pa man ang langit ug ang yuta kaysa walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit bisan usa ka tulpok. Kung sa tua wala na ni pulos oi katuldok na god pwede gani ta di magtuldok no sa tuang sentence wala gay kamakama diretso diretso na gani ang imuhang pagsulat pero gitagaan ni siya og dako kaayong bili nga to ni Ginoong Hesukristo og gigamit niya kini ingon nga ilustrasyon nga mahano pamanggani ang langit ug ang yuta og walay pagkasayloan bisag kudlit ni tulpok. Usbon ako ha, bisan kudlit bisan usak ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Disclaimer lang mga kaigsunan, kini pagpasabot lang nga kita wala ta nagtudlo nga pinagi sa pagtuman nimo sa balaod sa Ginoo mo nay basihan para ikaw luwason. Kundili, pinagi po si mong pagsupak sa balaod sa Ginoo, mao po na siya istandarte o basihan sa Ginoo nga ikaw paga hukman. Kay kung magtupo ka sa balay hukmanan, mao man ay gamiton no sa Ginoo nga, oy, dinhi ka nakalapas, kapatay ka, o hukman po ka pinagi sa, pinasikad sa kung unsang nasulat sa balaod. Kung walay balaod, ay simpre, klaro kayo nga wala gyoy kay nalapas. Bura gubitaw diya sa highway, nga parking ka bisag asang, pagway nakabutang nga signboard nga no parking out anytime, anywhere. No? Pwede kang parking. Pero nakabutang nga din na ang usaka signage. Anha din na sa may Uyanggurin, daghan kayong signage din na. Butang na din na nga no parking, at least tingay ng parking. Simpre, ticket na yung kalargo. Unya, obligad yung kang muhatag sa imuhang penalty. Bayad din kayo City Hall. So, ina na kasimple mga kaigsunan nga angay na ko nga ipasabot sa inyo ha. Or nakasabot naman ta, ato lang ipahinumdom nga si Ginoong Hesukristo is pinakasimple nga statement nga iyang gihatag sumala pa sa sulat sa Mateo Kapitulo 25 Mateo 5 no? 17-18 labi na gyud sa ato mga listeners din na sa may patag no? Or din na sa may kampuono. Shout out ni mo kang Toing Soon, Brother GC Kasantaw. May gabi, may pagpaminaw kanimo din ha. Sa mga lectioner atong gisgutan karon nga usa ka sayop nga deklarasyon nga motudlo ta nga dili na binding ang balaod sa Ginoo sa ato ang panahon karon. Dili na sa existence sa ato ang panahon karon. O gani usa ka butang nga buhi nga pagpamatuod nga ang balaod sa Ginoo mao pay gigamit ingon nga batakang balaod sa ato ang panggobyerno karon unsa man lang mga gipang trial karon no usa sa mga estandarte
or basihan nga gigamit nila is pag mangawat ka sa kabad ng bayan, no? Pag mangurap ka, na kay kaso nga Flander, dawat kag mga suhol, siyempre ang balaod mugukod sa imuha. No? Bantay na ito mga kaigsunan, kaya ang napulo kasogo sa akong ikayong gabi, gitawag na siya law of protection. Karon ikaduha niya ana is law of freedom. No? Kung sunod ka, gawas nun ka. No? Gawas nun ka sa imuha nga kinabuhi. Inigawas ni mo sa balay, di ka burag kawatan. Inigsulod ni mo, burag di po ka kawatan. Bantay mo ang kawatan. Na muglingi-lingi daan, ayha mo gawas. Kay basig na ay nagtanaw, no? Basig na ay nag robing-robing, nagpahipi na. No? Basig na ay nag hupo-hupo din ha. Muna nga, dili malinaw ng imong kinabuhi, mga kigsun. Kung wala kay balaod nga gisunod. Kay ang balaod is a law or ang Ginoo is God of order. But ipasabot gusto niya nga hanay. Testing dia sa may bangkal na traffic light din ha. Pag walay traffic light mga kaigsonan, dili ma-organize ang dagan sa tropiko, no, sa traffic, and then ala iya-iyahay nalang palusot, iya-iyahay nalang diskarte. Gubot pag lukot kung ang uban mo'y pasultion. Pero pag dunay law and order or rules and regulation mga kaigsunan, din makita ni mo ang hanay, hapsay, kay kuan mana kanang imo ako mana. Pag human sa imo, ako na pod. Or imo ako ila. Kay basig na intersection ba, no? Musulod ka, ikaw una, mo left turn, mo left right. Left right nila, nuliko ka sa right di ay, no? So, muna nga, ang Ginoo mga kaigsunan, subay pa sa to ang gisaysay is the God of order. Gusto niya nga hanay. But ako ipasabot mga kaigsunan, kita or kami, wala may nagtudlo nga pinagi sa pagtuma na tos na pulo ko sugo, muna'y basihan nga kita luwason. No, maluwas ta, pinagi kang Ginoong Hesukristo. Bugtong ngalan nga nasulat, no? Or bugtong ngalan nga gihatag, ibabaw sa langit. Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo nga mo'y makaluwas kanimo. Karon, sadyang kita or ikaw luwasonon, maluwas ta pinaagi sa pagsunod o pagtuman sa kung unsa ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. Dili lang kutob sa ngalan. Dili lang kutob kung pag-ingol niya nga, Ginoo, sa may akong buhaton, aron mabatnan ako ang kinabuhi nga walay katapusan. Eh simpre, pag-ingol ni Ginoong Hesukristo nga tumana ang sugo, ikaw po nga nangayo o tambag, usa sa imuhang katungdanan is pagsunod sa tambag nga imuhang gipangayo. Once gani nga ang tao mangayo siya og tambag, nagpasabot na siya, nangay na siya guidance. But ipasabot, dunay mga butang nga yang gikalibgan, dunay mga butang nga dili kanya matugkad, nahanglan siya og guidance. Muna nga sa tuwa mga kigsunan, dili ta makaingon nga unsa na gyud ka makinaadmanon, unsa na gyud ka taas ang ato ang naabot kung mayingon ka knowledgeable na jud kayo. Remember, no, nga tao lang ta. Dunay kinutuban ang ato ang panlantaw, ang ato ang unahuna, ang ato ang mga pamalanse, ang ato ang mga desisyon pwedeng masayop. Muna nga agto ka sa mga men of experience, mga tana ta dito. Natay problema, Brad, na wala gibalaod. Siyempre, agto din ta sa ato ang textbook. Ang ato ang gitawag na to og sa tawag ani balaang kasulatan mga kaigsunan or ang ato ang manual agto din ta dito pag imo ang locate din ha nga ingon nga oy wala man daw ningon si Kristo nga iyang bungkagon ang kasuguan yani pag siya aron sa pagtuman ni ini kay bisan gani na pagani ng langit og yuta buti pasabot dunay gitaw na tog continuation sa pagsunod nga matuman na ang tanan gikan sa tagna kina matuman, no? Kung magto ka sa prophecy mga kaigsunan, ang tagna nga si Kristo dunay bata, no, nga mapakatao paganganlag Emmanuel, no, panganlag Jesus, siya may magaluwas sa iyang lungsod, no?
Doon ay mga prophecy. Doon ay prophecy sa iyang kinabuhi, unsa iyang kaonon, no? Unsa ang iyang lifestyle, mga kaigsoonan. Doon ay prophecy nga mamatay siya para sa tibuok katawhan. Way gipili. Ikaw ug ako, apil ka ana, igala o igsoon. Now karon, ano to ta? Kinanglan ato maklaro mga kaigsoonan tungod kay doon na po yung mga pagtulon-an, di man po na ito ma-ilikayan. Nga doon na po yung mga interpretation sa balaang kasulatan. Nga bisan gani kita no, usahay lagawom na kaayo nga mga polong nga nasulat sa balaang kasulatan nga maglisod ta og tugkad. Pero pasalamat po ta sa balaang espiritu nga may mugiya sa ito ah. Now, ang na ito masabtan mga kaigsuunan nga si Ginoong Hesukristo wala niya o wala siya muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Gani, iya pa ning gipalawman pag-ayo. Saibot, pasabot. Kanang iya pa ning gitagaan o iya pa gipabroad ba? Gipalapnag pa niya ang kahulugan sa matag kasuguan nga nasulat sa balaang kasulatan. Kung mulaktaw ka sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 21 mga kaigsuunan, doon lang mo yung Biblia din ha. Pwede nyo na pagbasahon. Matthew 5, versikulo 21. Nangingon, hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka magpatay. Take note, kanang word nga dili ka magpatay, nasulat ni siya sa Exodo 20. Usa ni siya sa napulo kasugo. Si Ginoong Hesukristo mismo nag-ingon nga hingdunggan ninyo nga ginaingon sa karaan, dili ka magpatay. Og bisan kinsa nga magapatay mahiagom sa paghukom. Apan ako magaingon kaninyo nga ang tanang nagapanuyo sa iyang igsuon sa walay hinungdan mahiagom sa paghukom. Og bisan kinsa nga magingon sa iyang igsuon kwanggol mahiagom sa Sanhedrin. Og bisan kinsa nga magaingon buang ka mahiagom sa inferno sa kalayo. Okay, so take note mga kaigsoonan, kay doon ay mga sakit nga mga pulong din he, doon ay mga below the belt nga mga pulong nga pwede na itong ginagamit matag-adlaw, labi na yun na ata sa ilalom sa kasuko, no? Dili mo makontrol ang imuhang kaugalingon, ana, tungod kay underman ka sa imuhang emosyon, suko, nagugkay ka, no? Karon makabungat na ka o mga sakit nga mga pulong kanyang kwanggol, no? Yung mga ngayon nga buang ka, no? Buang maning bataan eh, no? Buang man siguro ka. Kana nga mga pulong, mga kingsunan, bantayin na. Tungod kay Duna kay Tulubagon Ana, no? Duna kay Tulubagon Ana. Kay ang pulong mga kaigsunan, bantayin na to niya kay Samara ba niya sa duhay sulab nga motdulot bisan pa sa pinakauyukan sa imuhang kasing-kasing. Wala man ka gibunalan, wala ka gilaparo, gisultihan ka og sakit nga pulong nga midulot gyud sa imuhang pagkatao nga gani ang uban matandog, gani ang garbo, no? Muna nga bantayan nato mga kaigsoonan, kay pwedeng gamiton nato ingon nga hinagiban ang ato ang mga sinultihan, ang ato mga pinulungan, nagbantay-bantay na ang inyuha mga ngabil, no? I-try o consider kung makaayo ba ni ang ako ang ilitok karon or ako na lang yun yung pugnan, no? Kaya nga naman si Ginoong Hesukristo lagi nagpasabot nga bisan kinsa lagi nga magsulti o mga dili maayo, ato na lang itibo dili maayo nga mga pulong, sakit nga mga pulong, no? Ang uban pa kung sa boxing pa below the belt naman ka, no? Wala naman ka na sobra na ba. Yeah. Muna nga, kinidi ay nga mga pulong mga kaigsuonan under ni siya sa kategori sa dili ka magpatay. No? Ang pagpatay mga kaigsuonan, dili na kinahanglan nga posilon ni mo, dunggabon ni mo, para ma-charge ka, nagpatay ka. Sa mata sa Ginoo ha, pero kay diri manggod sa kalibutan o no, sa tuwa nga panggobyerno, wala manggod po yung napreso nga na iniingong nga kwanggol. No, wa mo ni ingon na way na preso nga gigbuang ka. Wala pa mo ko nakita ang ambot langga kung do na batay do na bay constitution man na o si tawag ana, no?
Doon na ba'y roles, anak mga kaigsoonan? Doon na ba'y Republic Act? Hinoon, doon ay mga nasulat sa Republic Act na to nga gitaw ito og bullying. Kanang sulti ka og dili maayong nga pulong nga to sa imong isig katao. Siguro na ana, no, nanay akta republika nga nasulat ana mga kaigsoonan. Pero balik ta. Kung dito ta sa Ginoo, unsa ang gusto nga ipaabot nga nganhi kanato, no? Kung si gusto ipaabot ni Kristo alang kanato sa tuwa nga panahon karon. Ang karaan na ginagingon, wala giwala, no? Wala gi-erase, wala gani giamindahan, kundili gidungagan pagyod og lawom nga pagpasabot nga ang pagpatay day mga kaigsoonan, wala lang ni siya nagpasabot o dili lang ni kutob sa pagpatay physically ngadto sa imuhang isikatao, kundili ang paghisgot po di ay og mga dili maayo nga mga pulong. Like for example, kwanggol, no? Like ang sunod, buang ka. Nya, kinira pa nga mga bad words nga imong ilitok. Sumala pa din eh, mahiagom na kuno ka sa Sanhedrin. Now, ang Sanhedrin mga kaigsoonan, or gitaw na tuog ka ng higher level sa religious organization, no? Higher rank na ni sila. Kung sa office pa ni pa, sa offices pa ni is higher office na ni, dito ka lateralon, dito ka hashasan, dito ka dadon, dito ka questionon, o nganong nakasulti man ka ani, nganong imo man ang gisultihan, kabalo ba ka nga sa maranga imo ning gipatay, no? Tungod kay nawala ang iyang moral nga pagkatao, no? Nawad-an siya pagsalig sa iyang kaugalingon. Muna nga pag-ingon pagyod nga ang ikaduha ka nang buang ka, mahiagob daw kuno ka na sa imperno sa kalayo. Kanya kinsa man gud sa ato akaron nga gustong ma-imperno nga sakit man gani lang mapaso. Muna nga let us be careful in every words that we utter. Dunay mga pulong atong ginalitok. Bantay eh. No? Muna gingon nga think 7 times. No, before ni muna siya isulti, before ni muna ibungat, before ni ka mo brought out ana, think wisely. Huna-huna as makapito. Pag di nagay makaayo, aw pugni na. No? Labi na yun kung di po makaayo sa imuhang pagkatao. No? Yeah, may unta nga, kana siya ba? Tiguang naman unta, pero huwag mong yapoy batasan, huwag mong buot mga istorya, burag huwag kasabot siya ang istorya. No, usa na siya ka mga butang mga kaigsoonan nga angay na to nga i-consider tungod kay si Ginoong Hesukristo nagpasabot nga ayaw ana. No, ayaw ana. Ayaw gamita ang mga pulong nga iyang gisulti dinhi. No, kay under na siya sa kategory nga dili ka magpatay. Sunod, unsay giingon dinhi, hinunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manapaw. Apan ako nagaingon kaninyo nga tanan ka itong nagatanaw sa usa ka babae sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing ikaw mismo. So, bot ipasabot nga under yapon siya sa usa sa napulo kasugo mga kaigsoonan ang word nga dili ka manapaw. Unya, combination biya ni siya sa duha kasugo, dili pong ka maibog. No? Sa diha daw naibog ka, ni commit ka og pagpanapaw sa imuhang nga kasing-kasing. No? Tungod kay siguro wala may problema nga mo appreciate ka. Siyempre, naaman tayo mata, makatanaw man ta. Pero kana bitong ang imong panlantaw burag ni burag x-ray bitaw man ni labdas bitaw sa pagkatao sa imong gitanaw. Both party ni siya, vice versa lalaki man ni or babaye. Gipalaw man sa Ginoo mga kaigsoonan nga ang kanang gitawag og pagpanapaw usa ka ka lalaki or usa ka ka babaye, bisag nagtan-aw lang ka, wala tay gitawag og physical contact, wala mo nagkuyog, wala mo nagila, ang imuha lang is for your eyes only lang, no, more bitaw na nga
for your eyes only lang, tama lang sa imong paglantaw. Pero gibutang nimo sa imong kasing-kasing, unya duna na kay mga bad imagination, mga law-ay na kay nga mga una-una, din mao na ginapalikayan sa Ginoo mga kaigso. Na lang pwede siguro purag appreciation, no? Pwede ta mo appreciate nga to sa usa ka binuhat, no? Kay nga ta oy gwapaha gina niya oy nga mga lalaki pod. Mingon pod siya, mga babae pod, mingon pod gwapohan gyud kay ko na sa iya, no? Appreciate gyud kay ko na sa iya. Labi na gyud kung buotan pag gyud, ha? Pero nung ka nga sa imuhang kaugalingon mga kaigsunan, kung sa Tagalog pa, doon na kay pagnanasa. Sa may Bisaya, gana, no? Na doon na kay, sa ilay na gusto ba? Or doon na kay, basta sa Tagalog na mga kaigsunan, kamuna isabot, no? Doon na kay pagnanasa, no? Doon ay mga daotang plano mga kaigsunan. Muna nga, kining ato ang gitun-an karon bisag mubo lang ni siya, pero nagpukaw ni sa ato ang atensyon nga ang matag balaod diay sa napulo kasugo nga existing og binding usab sa ato ang panahon karon nga gigamit ingon nga estandarte para pag tan-aw or pag hukom sa tao maayo ba or daotan, no, ang napulo kasugo, ang matag detalye, matag usa ka sugo, nagkahulugan kini siya o nagsanga, doon na siya sanga, no? Matag usa ka sugo, nagsanga-sanga po ni siya. Muna to itong gisgutan ka ganina. Duha lang ganito, no? Duha pa lang ganito. No? Nga, ang pagpatay, wala na siya nagkahulugan nga. Imuang physically nga patay, nawala siyang kinabuhi, bisag buhi pa na siya mga kaigsunan, pero imong gisultihan og mga dili maayo nga mga pulong, makapasakit nga mga pulong, sama ra na siya nga nagpatay ka, no, sama ra nga imuha nga gipatay nya pagkaibog, tan-aw ka sa usa ka binuhat, no, naibog ka sa imong kasing-kasing o naibog ka kaniya, nakapanapok na, no, sa iyahang nga kasing-kasing. Mga simple lang kaini nga mga butang nga kinahanglan nato i-consider kay basig mo ato ang practice, no? Basig mo nato ang practice, ambot lang gaha kung sa Bohol, no, mo kuan magha pod ni ambot lang gaha sa Bohol kung mo gana pagha ni nga mao nga pulong tungod kay lahi ra ba ang mga bulanon, ambot kinsa ba yun nabay mga bulanon to mga listener karon. Labi na gyud kung mag-abot na ignon yung kagbuhi, pamalik ang jawaa ka. No? Muna nga, ambot lang ha, kung binding ba ni or naa ba ni mugana ba ni sa ilaha? Or ilaha pagganing na nabasahan? Tungkol kay doon naman puti mga higala nga inaala, gyud mag-istorya, no? Pero burag, okay naman, burag normal man. Pero, kakahibalo, watakabantay, nga doon na nadekay tulubagon. Doon na kay manubag ka at tubangan sa Ginoo mga kaigsunan, pinagi sa mga pulong nga atong gilitok nga wa na to gihunahuna, wa na to gitimbang nga makaayo ba ni or makadaot. Now, time check ang ato ang oras sa alas 5:55 na nindapit sa kagabion mga kaigsunan. No? Nini mga orasa, usa ni siya sa mga reminders nga lang ka atong tanan. Usa ni siya ka pagpahinumdum, pagpadasig nga atong tun-an ug tugkaron pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan kay para ikaw ug ako makadangat sa kahingpitan. Wala gyud tayo igong oras mga kaigsunan, no, kita nagapaabot nga na sa ato ang mga pagpasalamat kanha kaninyo sa inyo nga kanunay nga pag-uban sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. O labi na gyud sa to ang mga kaigsunan din sa may bagong taas, no, na karon na destino si Pastor Empinado, kauban ng Pastor Libby, buhat og nagbuilding sila og gamayng kambalay, no, atong ang iampo nga nindot ang dagan sa ilahang programa og trabaho dito mga kaigsunan. Now before ta mag-end sa to ang program, ato ning taposon pinaagi na usab sa to ang mga pag-ampo. No?

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong
2: mga katrupa. Iks

Anak sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga man. Yes, Lord. Nagadayag nagahimaya kami kanimo, Lord God, dining laing adlaw na sa among kinabuhi, Lord God. Lord, salamat, Lord God, nga din ikaw ana agyapon kanunay kanamo bisan pa man usahay. Sa mga kapitos among panginabuhian, bisan pa man usahay nga kami, Lord God, naglibog kung unsaon o pag-tikang ngadto sa unahan, Lord God, aron kami makalahutay. Apan, Lord, ang imong kahayag, ang imong balang espiritu may nagagiya kanamo aron kami giyahan, kung asa kami paadto nga dili kami makapanakit ngadto sa uban, kung dili kami makahatag o kadaot ngadto sa uban, Lord God. Salamat, Lord God, sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat, Lord God, sa imong bendisyon o panalangin. Sa tagsa-tagsa na mo kapamilya, nga diin bisan pa man, Lord God, wala kami nga napasmuhan. Imong gihatag ng hika na mo usab ang among mga panghinang lano. Especially, Lord God, sa mga pagkaon, kadi mo nakahatag kaligon sa among panglawas. Mga pinansyal nga may nakahatag ka na mo para nga to sa among mga kabataan, labi na si mga nagtungha na mga kabataan, Lord God. Nasayad kami, Lord God, na ikaw dili mo pasagad ka na mo. Kanunay mo kaming bagabantayan. Nasayod kami, Lord God, bisan pa masamang pagkamasalay po. Ana, ikaw kanunay. Nagagiya ka na mo, Lord God. Lord, dining adlawa, sub Lord. Ngayot panta, Lord, dining adlawa. Ang unsaban ng mga misyon sa among magimbuhaton. Especially, Lord God, sa mong trabaho. Sa trabaho sa nang nagapaminaw. Kung asa man sila mo ato, Lord God, ikaw ta magahatag o kahayag sa ilang dalan nga pag-agian. Sa dalan sa nang tagsa-tagsa ka mga trabaho, ikaw ang talugan mga banwag na to kanil na kinintanan magbalampuson. Lord, wala kami lang mahimo kung wala ikaw. Sa amok na ibalik ang dungog himaya, inagi si mong bugtong anak, among ginong Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amen.

0: Oras mga katropa sa XFM alas 6:03.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal katropa, pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City. Niundag pamasahero tungod sa kamahal sa gasolina.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Serbisyo sa gobyerno mas gipaduol sa barangay Gupitan, Kapalong.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional uyuan nga nikonsumo sa duha ka mga pag-umangkon na priso, 1.3 million ka pesos nga piyansa girekomenda sa korte.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang international peace talk sa Middle East, parayong miuswag.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports mga katropa, Alex Yala, parayon ang pagsidlak. Kuman sa makasaysayang kadaugan sa WTA.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Og headlines sa balitang showbiz, Dennis Padilla giangkong nasakitan sa mga negatibong komento nga nadawat ni Senador Rubin Padilla.
2: Headlines.
1: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM.
3: Express. Balita.
1: Express. Balita sa bundan.
2: Express.
1: Balita sa bundan.
4: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo o Agosto 6, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyolo, kini ang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag.
2: Express, balita sa buntag.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumdaadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag.
2: Express,
1: balita sa buntag.
0: Katropa, gituldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay na pinabuyan tungod sa dili na nila maantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association, adunay 47 ka mga membro sa ilang asosasyon. Apan nihing panahuna, aduna na lamang kapin 20 ang aktibo human miundang sa pagpamasahero, ang uban og nangita na lamang og laing panginabuyan. Rason matod pa sa iyang kaubanan ang sobra kamahal sa gasolina og dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya. Dugang pa niya nga dili lamang kini nahitabo sa ilang asosasyon kundi dili posible nahitabo usab sa uban nga mga pundok sa mga tricycle driver sa dakbayan sa parihong rason. Niyatag usab og sa ilang opinyon ang mga driver kabahin sa kasaning kasamtangang kahimtang sa presyo sa petrolyo. Din sunod-sunod ang dako nga pagsaka niini. Apan sintabo lamang ang rollback. Rason nga mas misang misamot kaipit matod pa ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan. Samtang sumalapan ni Tatay John Munoz sa Dulaan 15 katuig ganyang tricycle driver sa dakbayan. Karon niya nabati nga wala na namatod pa na mao ang mga pamaagi sa madalamas halos tagaliog nga usbaw sa presyo sa petrolyo o halos lapalapa lamang ang pag-ubos. Butang nga nanawagan sila o ang ilang pundok nga to sa mga hingtungdang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggon ang ilahang mga mulo. Mahinom naman nga ni atong Hulyo 21 gipatuman sa Department of Energy kung DOE ang high oil hike price. Limisaka og 3 pesos nga to sa 4 pesos ang gasolina. Gisundan kini ni atong Hulyo 28 alang sa laing 6.70 pesos nga usbaw o ning baguhay lang. Kuman sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo, gipatuman usab ang o gipatuman ang 73 centavos nga rollback nga epektibo ni atong Agosto 4 nga nagresulta og pagkadismaya sa publiko.
1: Express, balita sa buntag.
2: Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:08 na ngatong oras mga katropa sa Pikas Bahin, mas mapadali na ang pag-angkon sa legal nga identidad sa mga residente sa Barangay Gupitan, ilabi na sa mga wala pa marehistro ang pagkatao o gakaminyon. Pinagi sa usa ka espesyal nga programa sa Live Birth of Marriage Registration nga gipigayon sa maong barangay. Ang inisiyatibo gipasugdahan sa Office of the Vice Governor Paris Subahib, pinagi sa pagitimbayayong sa lokal nga pagamahanan sa Kapalong, ubos sa liderato ni Mayor Edgardo Timbol. Sumalapas mga official tumong sa programang mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawan og masiguro ang tukmang pag-record sa mga sibil nga dokumento ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentro sa lungsod. Isip kabahin sa mga pagpangandam, ipigayon usab ang usa ka koordinasyon o diskusyon aron maplastar ang mga proseso, mga gikinhanglang dokumento o angay nga mga lakang alang sa hapsay o organisadong implementasyon sa maong programa. Gipangunahan ang maong koordinasyon sa o ni Local Civil Registrar Attorney Tatcher Hara uban sa mga opisina nga kabahin sa pagpatuman sa maong kalihukan.
2: Balita sa Buntag. Express Balita sa
0: Buntag. Alas 9 na ang atong oras, mga katropa bag-ong mga leader sa DepEd Panabo City nanumpa na sa ika-20 nga Management Committee. Alang sa kumpletong detalye, katropang Mong Algabre.
2: XFM Report.
4: Ipahigayon sa Department of Education Panabo City Division ang seremonyal nga panumpa sa mga bag-ong gitudlo nga opisyal sa school heads atol sa ika-20 nga Management Committee o Mancom meeting nga gipanguluhan ni School Division Superintendent Jinky Firman. Si Sofai lakip sa mi panumpa ang bag-ong School Governance and Operations Division Chief Public Schools District Supervisor, mga principal o assistant school heads sa nagkalainlaing pampubliko nga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte. Matod pa sa DepEd Panabo, ang maong panumpa dili lamang usa ka pormal nga seremonya kundili simbolo sa bag-ong pasalig sa integridad, kahusayan ug matinud-anong pagserbisyo alang sa pagpalambo sa kalidad sa batakang edukasyon sa siyudad. Samtang nagadawat sila ug mas dako nga responsibilidad, gipadayag usab sa mga leader sa edukasyon ang ilang panaghiusa aron suportahan ang mga eskwelahan, kabatan-unan ug ang komon nga pananaon sa DepEd Panabo alang sa mas lig-on ug mas kalidad nga edukasyon. Katropa, siguruha nga ligon kanunay ang atong lawas, pagtumar og santon, vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negros ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: DCPO Chief Agimando ang pagrumbo sa mga illegal modification shops sa Davao City. Human ang trahedya sa drug

0: Ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing. Sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions, ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Hingpit na sab nga misurrender ug nangayog pasaylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race samtang gipailalom sa hugot nga kustodiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPM MC, diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan og kasong reckless imprudence resulting in homicide og damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ibano, nanukagikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional, Balitang sa Regional.
2: Oras mga katropa, alas 12 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Regional. Ngahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inumtado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Uyuan nga ni konsumo sa duha ka mga pag-umangkor na priso. 1.3 million ka pesos nga piyansa girekomenda sa korte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Jao Pagutayaw.
1: XFM Report.
3: Nagtingkagol na kresuhan ang usa ka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagumangkon dihang gisilbihan kini og warrant of arrest sa patong-patong nga kasong niadtong Lunes hapon Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado giilang si alias Badoy, 24 anyos, ulitaw og usa ka estudyante. Gidakop si Badoy base sa mga warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa ug 11 ka ihap sa acts of lasciviousness. Kisaran nga ang korte ni rekomenda og piyansa nga 720,000 alang sa 4 ka ihap sa act of lasciviousness ug 600,000 alang sa 3 ka ihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor di edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador ang akusado nga uyuan sa mga biktima giingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang giingong mga insidente gitaho ngadto sa mga otoridad human gisugid sa usa ka mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga ni resulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, aron healthy every day, mag-Xanthone Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Kidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat ka tropang Jao Pagutayaw sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Sa Pikas Bayan, katropa, dunay duha ka mga minor di edad nga nanungkit matod pa og santol patay human makurintihan. Alang sa kompleto detalye, katropang Cheers Lighid.
1: XFM Report.
4: Mitaliwan ang duha ka minor de edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa Barangay Luma, Kiambas, Rangani Province ning nakalabayng adlaw. Gilang maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration. Panasangit sa live wire ang sungkit hinungdan na kuryentihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apan na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision Next Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Cheers Lighid na nukagikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian. Pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining Taknas Buntag. Salamat sa gasas kinabuhi nga mo gipatagamtam kanamo ug sa pagbantay kanamo sa taklabay nga gutlog oras sa mo kinabuhi. Kun din kami nagpahuway nakakanunay nga nagbantay kanamo. Ginoo, salamat sa tanan. Og nining laing adlaw na sab nga among sagubangon. Ginoo, panalangin ni ang among mga trabaho, ang among mga paningkamot, ang among pagtuman sa among mga responsibilidad. Sa among tagsa-tagsa ka mga kaakuhan, sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, mapapubliko man o pribadong mga buluhaton. Himuha kami kanunay nga matinud-anon sa mga trabaho o responsibilidad nga gisangon nga nihi kanamo. Tabangi kami kanunay sa pag-alagad ngadto sa among isig kaingon. O tabangi kami kanunay nga mabati namo nga ikaw anaa kanunay sa mga taong naglisod. Og dili kay ang among kaugalingong paningkamot ray among makita nga magdumili na hinuon kami sa pagtabang sa mga taong nanginahanglan. Himuha kami Ginoo kanunay nga instrumento sa kabag-uhan og imong manusab sa pagtabang ngadto sa mga nagilaid sa kalisod. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa Ginoo. Ining tanan among gisalig ipasalamatan. Inagi sa imong anak nga si Jesucristo nga among manunubos. Yas panagiot sa Espiritu Santo Dios nga usang tud sa kanturan. Amen.